0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လ22ရက်တင်းလာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျမတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first That is why I will resign
0: သူနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီးရင်တဲ့ဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ဒီကနေ့မနက်ကပဲယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာသူ့အနာဂတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလနဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Labour Party ခေါင်းဆောင်တစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန် September လအစောပိုင်းအထိယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆက်ပွဲရ Keir Starmer ကဒေါင်နီလန်ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်တော်ရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုတွေအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်သူ့ပေါ်သူ့ပါတီကအမတ်တွေစီကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရော့ကျလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့အန်ဒီဘာနမ်ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရောလေဘာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောပါတယ်။မန်ချက်စတာမြို့တော်ဝန်ဟောင်းမစ္စတာဘာနမ်ဟာကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါလေအခုအခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံဖို့သေချာသလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေကီယာစတာမာဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှပဲလက်ရဝါဒီ Reform UK ပါတီကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK ပါတီခေါင်းဆောင် Nigel Farage က UK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါလေဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတင်မှာပဲအဓိကအတိုက်ခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch ကစာကီယာဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းလွန်းလာတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအကြီးအကဲအာဆူလာ von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ Ukraine လုံခြုံရေးအတွက်အားဖြစ်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးစကားပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရဝါဒီသမ္မတလောင်းပုတ်ကာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကဒေသမှာလက်ရဝါဒီတွေဘက်ပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ကနဦးမဲရလက်တွေအရအဘယ်လာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လက်ဝဲဝါဒီအီဗန်စာပေတာကိုတိရဂိုင်နှုံအမှတ်အောက်နဲ့ပုတ်ကာတီကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။လက်ရဝါဒီဒေသနာခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာစာပေတာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာစာပီတာအနိုင်ရတာကိုလက်မခံပဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာအက်စပရီယလာကတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရီနဲ့မူးယစ်မှောင်ခုံမှုတွေကိုစည်ရေးအရာနှိမ်နှင်းတိုက်ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုပြီးကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားရေရှည်ငင်းငိုင်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရရေအောက်ခြေဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းတင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တင်းလာနေမှာပြောပါရယ်ဒါဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရာချီကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လက်ဗနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေးဆဲလ်သစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ့်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါရယ်။လက်ဗနွန်သမ္မတဂျိုးဆက်အောင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ကတားနိုင်ငံကအစိုးရထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံသားအလုသမာတူကြီးဖြစ်တဲ့ Bangladesh Lutamari Bomatia Thoncha Miatomuri Zatai Shige Militia Winjo NY Abraham Ga Bangladesh Shrip Yang Lutamari Dwe Kawe Song Shamuri Bo Kaima on Lopi Me Luk Deep Jup Jalai Bari. Militia Nangama Yoshi Nere Bangladesh Winjo Tariq Ramanet to Shindwaya Ye Mr. Abraham Ga A Thoncha Miatomuri Matia Sasamuri go to Nine Lepai Chini Mam Hopulu three Pip Joja Kebari. Militia Ma Bangladesh Lutamari Bo Thoncha Miatomuri Sashi Nipi အကျွေးစာချုပ်နွန်နွန်တဲ့ပုံနစ်လာနေကြကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထုတ်ဖော်သတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတက်ဂလိုဘယ်မြို့ကထက်တန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာတနက်ပြက်ခတ်မှုတွင်ကျောင်းသားသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးမှာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားနှစ်ဦးကိုရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါ
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: သတ်ရှိမြရှင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်စည်းမဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြည်သက်နိုင်ငံ Paris မြို့ CWP ဇွန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးမြောက်ကိုရီးယား Iran တို့နဲ့တန်းတူအမည်ပြည့်စည်း Blacklist ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါအခုလိုဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေထက်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်မှာလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
3: မြန်မာဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အမည်ပြည့်စည်းမှာပဲဆက်ထည့်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းတွေကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်အရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း FATF ကဆိုပါတယ်အမည်ပြည့်စည်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဗန္ဒာရေးခက်ခဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောပြတာကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထိုးပြီးတော့ဖတ်ပြထားပါတယ်
4: တချို့ဗန်တွေမှာမြန်မာနယ်မယ်ပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူးအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေမှာဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့တချို့ကလည်းစုံစားပြီမယ်လဲစုံစားရတာများလေအကျိုးမြတ်များလေဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့လာကြမှာပေါ့
3: ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းမှုအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်ဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုအန္တရာယ်အဆင့်လိုက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းတားဆီးဖို့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်စီထိန်ချုပ်မှုအားကောင်းစေဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ FATF ကတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ FATF ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကောင်ထည်ဖော်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်FATF အမည်ပြည့်စင်းမှာပါနေတဲ့မြန်မာသားမကဘဲနိုင်ငံမှာမဆိုနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြွတ်နံမှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းအစိုးရနဲ့ဤဆက်သူဦးညိုအောင်မြတ်ကပြောပါတယ
5: ်ယင်းနှိမ့်မြွတ်နံမှုကြတဲ့အခါကျတော့အမကန်ချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံရရဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိတယ်ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကငွေကြေးစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ချမဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့ဟိုအစိုးရဘက်ကတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
3: ် FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနှိမ်နှင်းရေးငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်
0: သတ်ထရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းသက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေစဉ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေချောင်းနဲ့စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုပူပူကပြောပြပါပါ
6: ဒီအပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်းပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့
7: ကျွန်တော်လာနှစ်ဆက်တည့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်းတွင်းမျိုးရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေးကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ဆောင်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တပ်ဦးတန်ရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျင်းလေးဖက်ကျဲတာတော့အဲတော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်။ဟိုဒီ၅ဦးလောက်ဆုံးပါတချို့ဆွေမိသားစုအဲလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့သူပြင်းတယ်ဒီတန်ရရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ
6: ကျွန်တော်ရထားတော့တော့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေးကျောင်းရန်ကျောင်းမင်းတပ်နဲ့ကမ်ပတ်လက်မြို့နယ်မှာဘေးလို့ရထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကမေလလည်းကစပြီးချင်းပြည်သူ CEO CPU တင်းချုပ်တဲ့မင်းတပ်နဲ့ ကမ်ပတ်လက်မြို့နယ်တွေကို အင်အားနှစ်ထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဆိုပြီးချင်းပြည်သူတက်မတော်CPU CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ရေးချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကတော့မင်းတပ်ကမ်ပတ်လက်ဒေသတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ပြတ်မှတ်ထားပြီးစစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲ
7: စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်။နေမီအများပြဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖလမ်နဲ့တွန်းဆန်ကိုပြန်သိမ်းယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းချင်းတောင်ပိုင်းကိုပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းတပ်န
0: Rigo, Malaysia Soyaga, Dinit, doing Sisi Pansi Muri, Dowshal Lonibari, Malaysia Louis Mu, Chichae, Tanaya, Topian Jetuya, Dila de Madin, Tau Tame, Mimanang and Latia, Jo Pansi, Kangare, Lutiabari, Dijang Gomanga, Jobyamaba.
8: ကျွန်လာ၂၀ရည်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့ဘူဒူးဇေးနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းနိုင်ငံသားတရာ၈၆ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးသမီး၃၃ယောက်နဲ့မျိုးသား၃၃ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလ ဲ့အနေအထိုင်မစင်ကျင်မှုတွေကိုတိုင်ကြားလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးရှားမှာ15နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်အတာတစီရဲ့လို့လက်ကန်ကြီးတော့ခေါ်ရတာတော့အဲဒီကုတ်ကန်ကြီးခေါ်ရတာတော့လည်းမတူတခါတည်းကြောက်တာကတည်းကရှိတယ်ကျင်းတယ်အော်ပရေတာဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွတ်မဲ့ထင်းဆိုရင်ပြီးတော့ပုံလို့လွတ်မဲ့ထင်းပုံမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုက်ပေါ်တက်တာတော့ခုံချတာတော့ဘာလို့လုံးဝမလုံးနဲ့
8: ထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအရင်နှစ်ကတည်းပုံများလာနေတာကြောင့်အသွားအလာတွေပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်အထောက်ထားမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုထောင်ဒဏ်3လ6လစသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေစီပို့လိုက်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ကန့်နေရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာတပ်ရုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတခုခုကြောင့်ပြန်မို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတော့မြန်မာတပ်ရုံးနဲ့မတွေ့ဘဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးမလေးရှားလာဝကကိုပြောထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကကြာတာကြောင့်ကန့်နေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ခြေနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ
10: ်လာပဲသူလာပဲတော့မှကျွန်တော်စစ်ပြည်နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမှစစ်ပုတ်လေးပါတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မစောင့်နိုင်တဲ့ဝေးတွေကျွန်တော်ဝေးတွေဆွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီကပုံမှန်ပြီးရောက်သွားတယ်လီဝင်ကနေသူ့တားတဲ့စစ်ကြောကြီးတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ
8: 2021နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပိုများလာတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ညှီဆွန်းသူတွေကိုတော့မြန်မာတပ်ရုံးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်သက်တမ်းတိုးမပြတာကြောင့်အခုလိုအဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည8နာရီကနေ10နာရီခွဲထိလိုင်းတိုမီတာ22 kHz 13939လိုင်းတိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္လာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမဲ့အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ22ရက်တနင်္လာညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC 1 North Africa နဲ့တွေ့ကြမှတည်ရံွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first That is why I will resign
0: သူနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါနိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိပြက်စီးရင်တဲ့ဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအခြေအနေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ဒီကနေ့မနက်ကပဲယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာသူ့အနာဂတ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေလနဲ့ချီထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ Labour Party ခေါင်းဆောင်တစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းထိယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဆက်ရှိနေမယ်လို့စပ်ပွဲရ Keir Starmer ကဒေါနင်းလန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒိုရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါလေ။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုတွေအလျှောက်တော်ပုံတွေကြောင့်သူ့အပေါ်သူ့ပါတီကအမတ်တွေစီကထောက်ခံအားပေးမှုတွေရော့ချလာခဲ့ပြီးလူထုထောက်ခံမှုတွေလည်းထိုးကျသွားခဲ့ပါလေ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်ယူဆထားကြတဲ့ Andy Burnham ကဝန်ကြီးချုပ်နေရာကိုရော Labour Party ခေါင်းဆောင်နေရာကိုပါသူ့ရွေးခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောပါလေ။ Manchester မြို့တော်ဝန်ဟောင်း Mr. Burnham ဟာရွေးကောက်ကြားပြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလီမန်ထဲပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါလေအခုခါသူဟာ10နှစ်တောင်မရှိတဲ့ကာလအတွင်း9ရောက်မြောက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်ခံဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ Keir Starmer ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးမှပဲလက်ရာဝါဒီ Reform UK Party ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးချက်ချင်းကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ Reform UK Party ခေါင်းဆောင် Nigel Farage ကUK နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်မလာခင်လေးတွေမှာပဲအဓိကအတိုက်ခံ Conservative Party ခေါင်းဆောင် Kemi Badenoch က Sir Keir ဟာတိတ်ကိုဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းလွန်းလှတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမ္မတအကြီးအကဲ Ursula von der Leyen ကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဥရောပနဲ့ Ukraine လုံခြုံရေးအတွက်အားဖြည့်ထောက်ကူပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးချီချူစကားပြောသွားခဲ့ပါလေရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရာဝါဒီသမ္မတလောင်းပုတ်ကာတီကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးလက်တင်အမေရိကဒေသမှာလက်ရာဝါဒီတွေပဲပြောင်းလဲထောက်ခံလာမှုတွေဆက်ဖြစ်လာနေပါလေကနဦးမဲရလက်တွေ့ရအဘယ်လာဒိုဒဲလာအက်စပရီယလာဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လဝဲဝါဒီအီဗန်ဆာဗီဒါကိုတရားခိုင်နှုန်းအမှတ်အောင်နဲ့ပုတ်ကာတီကအနိုင်ရခဲ့ပါလေလက်ရာဝါဒီဒေသန္တရခေါင်းဆောင်တွေရောသူ့ကိုထောက်ခံသူအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါမစ္စတာဆာပေဒါကိုချီချူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့မစ္စတာဆာပေဒါအနိုင်ရတာကိုလက်မခံဘဲရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လက်မရီပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေရှင်အီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရရေးအောက်ခြေအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်မှာဆက်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တင်းနင်းတွင်နေကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်နိုင်ငံစီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Abbas Araghchi ကဒီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့အီရန်အမေရိကန်နဲ့လက်ဗနွန်အကြားထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ပဋိပက္ခလျှော့ချရေး Cell အသစ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကပထမဆုံးတကယ်စမ်းသပ်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံခြားသားအလုသမားတူကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုသမားတွေအပေါ်မတရားအသုံးချအမျက်ထုတ်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်က Bangladesh Shipyang Lok Mari Dwe, Kawe Song Shang Muri, Bo Kaima Ang Lok Bime, Lok Rip Yu Jalai Bari, Malaysia Nang and Mayashi Nere, Bangladesh Wunjijo Tariq Ramanet, Tushin Dwe Yaye, Mr. Ibrahim Ga, Atoncha Amyato Muri, Matias Samuri, Go Tuni, Lepai Chini, Mam Ho Hulu, Rip Yu Jalai Bari, Malaysia Ma, Bangladesh Lok Mari, Bo Atoncha Amyato Muri, Sashini Pi, ช่วยสาจนนเรปูปูนิลานิจาจางโอปีเกเรนิกากุลาตมกาลุคุยเอพวยจวนเจนดูริกาทุกพอตรีปีเกบาริชิฟิลิปปินส์นั่งแท็กโลบันยูกาแท็กดันเจ้าหนี้เจ้ามาตั้งแต่ปีขับมือจวนเจ้ามาตรงสิสงเกปีนักแท็กคนอูทายาเกปีมาเสียจดเตยเจ้าหน้าหนูโกเยกาพันสิไลบาริที่ปีขับมือหาเจ้าด้วยนายจิมุนเนสันเวนายเนลุเยกาอยู่ซานิบาริตั้งแต่เนลเทกาตเลฮาเยียชิตูเยตั้งแต่ปีปี Not the lecaro, Longjoy, agency, Puerto Cuga, Mapon Tintare, Tanapchit, Lutia Varishin.

0: တော်တော်ရှင်များရှင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြက်စီးရင်မှဆက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြည်သက်နိုင်ငံ Paris မြို့အစည်းအဝေးပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊ Iran တို့နဲ့ဒန်းတူအမည်ပြက်စီးရင် Blacklist ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါအခုလိုဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်မှာလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပါပါ
1: မြန်မာဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အမည်ပြက်စင်းမှာပဲဆက်ထက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းတွေကိုပိုတိုးပြီးစောင့်ကြည့်အရေးယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း FATF ကဆိုပါတယ်အမည်ပြက်စင်းမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးခက်ခဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောပြတာကိုလုံးကြုံရေးအရာအတန်စားထိုးပြီးတော့ဖတ်ပြထားပါတယ
2: ်တချို့ဘဏ်တွေမှာမြန်မာနာမည်ပါတာနဲ့ငွေလွှဲလို့မရတာအကောင့်ဖွင့်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လုံးဝသုံးမရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးယင်းညွတ်နံမှုအများကြီးတော့မလာနိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေအများကြီးတဲ့မှာဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်များတာပေါ့တချို့ကလည်းစုံစမ်းပြီးမယ်လဲစုံစမ်းရတာများလေအကျိုးမြတ်များလေဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေကတော့လာကြမှာပေါ့
1: ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းမှုအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုမှုတုံ့ပြန်ဖို့ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုအန္တရာယ်အဆင့်လိုက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ငွေကြေးခွာချမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းတားဆီးဖို့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်းစီထိန်ချုပ်မှုအားကောင်းစေဖို့စတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ FATF ကတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ FATF ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့မြန်မာဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်FATF အမည်ပြက်စင်းမှာပါနေတဲ့မြန်မာသားမကဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းဆိုရတဲ့နှိစက်သူဥညိုအောင်မြတ်ကပြောပါတယ
3: ်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုကြတဲ့အခါကျတော့အာမခံချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်ကိုအပြည့်အစုံရရဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိတယ်ဒီထိန်းချုပ်မှုတွေကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ကတော့အစိုးရဘက်ကတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင
1: ် FATF ကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုနှိမ်နှင်းရေးငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုထပ်ပြီးတော့အခဲဖြတ်သုံးသပ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်
0: ဖတ်ထားရှင်များရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းသက်မြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကကျင်းတွေးမြို့ဘက်ကိုလည်းလေကြောင်းနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်ရသူတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကိုပူပူကပြောပြပါပါ
4: ဒီရက်ပိုင်းမှာမင်းတပ်ပါဝင်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်လေကြောင်းနဲ့ဘုံဒါစင်ခြိကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်လ21ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကျင်တွေးမြို့ရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်ခြေနေပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကဒေသခံတူကခုလို့ပြောပါတယ
5: ်ကျင်တွေးဖက်ချေးလာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဒီ9ဦးလောက်ဆုံးပါတချို့စင်မီတာစုလိုက်ပုံစံပါသွားတဲ့ဟာရှိပါတော့တို့ပြင်းလေဒီတရားရတဲ့ဟာလည်းတော်တော်များတယ်ပါနော်မင်းတပ်ဖက်မှာဆိုလည်းအမနေ့ကဒီတော့ရှောက်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်။ညာညလုံးကဝိုင်းထဲနဲ့ပြန်ကျဲတဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးလာတော့ပါလို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပေါ့နော်
4: ။တိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းမင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်မှာဘေးလွရာထွက်ပြေးနေရသူတွေတပေါင်းကျော်လာပြီဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကမေလလည်းကဆွပြီးချင်းပြည်သူအစည်းအရုံး CPU ထိန်းချုပ်တဲ့မင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်တဲကိုအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဆိုပြီးချင်းပြည်သူစီယုံချင်းပြည်သူတက်မတော် CPU CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ရေးချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းရောမန်ကတော့မင်းတက်ကံပတ်လက်ဒေသသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြတာတွေမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲစီရီလီလာသုံးသက်သူစီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောပြောတာက
6: အဓိကကတော့သူတို့မြေပြင်စစ်ကြောင်းနေရာထင်းလောက်တော့မပေါ့ဘူးစစ်ရင်တန်းနေနေရောတန်ချက်ကတိုက်ခိုက်ရေးရင်နေနေရောတက်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်
4: เนมีเมียเปียซงชงเกยะเดสุตะฮาปีเกเรลาไบมาร่อเชียนเหมี่ยวไปงาฟลัมเนตรงซังโกเปลี่ยนตึ้งอยู่เนเกบะเดอะรีนาวไปเชียนตองไบโกบาอินอาลงเยเนโทซิซิงเกบีมินเตเนกัมปะละโกตึ้งโบจูซานีดาบะอะรีกานีอารักขะตัตโตอีอีเทนชุบทาเดปะละวะโกบาอุตีไนเนซุบีซิยีเลลาดูริกะคัมมันจาบะเด
0: သတ္တရှင်များရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမလေးရှားအစိုးရကဒီနှစ်အတွင်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်။မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဒီလတဲမှာတင်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရာကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြပါမှာပါ။
7: ဂျွန်လ28ရက်နေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့ပူဒူးဆေးနီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမလေးအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့မျိုးသား73ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာဗီဇာတက်တန်းကြော်တာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလာဝကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးအရအခုဂျွန်လတဲမှာတွေမြန်မာတရားကျ မှုတွေကိုတိုင်ကြားလို့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးရှားမှာ15နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
8: ်အတာတစီရဲ့လို့လက်ကန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာလို့အဲဒီကုန်ကန်ပြီးခေါ်ရတာလို့လည်းမတူတခါတည်းကြောက်တာကတည်းကရှိတယ်ကျင်းတယ် operative ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွတ်မဲ့ထင်းဆိုရင်ပြီးတော့ပုံးလို့လွတ်မဲ့ထင်းပုံးမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတိုက်ပေါ်တက်တာတို့ခုံချတာတို့ဘာလို့လုံးဝမလုံးနဲ့
7: ထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာအရင်နှစ်ကတည်းပုံများလာနေတာကြောင့်အသွာအလာတွေပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မလေးရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်အထောက်ထားမဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုထောင်ဒဏ်3လ6လစသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချပြီးရင်ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေစီပို့လိုက်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ကန့်နေရောက်လာသူတွေကိုမြန်မာတပ်ရုံးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတခုခုကြောင့်ပြန်ပို့အခက်အခဲရှိသူတွေကတော့မြန်မာတပ်ရုံးနဲ့မတွေ့ဘဲကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရော UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မယ်ဆိုပြီးမလေးရှားလာဝကကိုပြောထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာအရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ UNHCR ရဲ့အစီအစဉ်ကကြာတာကြောင့်ကန့်နေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ခြေနေကိုသိရှိသူတို့ကပြောပါတယ
9: ်နလားပဲသုံးလားပဲလားတော့မှကျွန်တော်စစ်ပြီးနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကမှစစ်ပူလေးပါတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့မစောင့်နိုင်တဲ့ကိုကြီးတွေကျွန်တော်ဝဲရီဆွေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုအခုဒီကလေးကပုံမှန်ဒီရောက်သွားတဲ့လီဝင်ကနေသူတားတဲ့စစ်ကြောကြီးတွေခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ
7: 2021နောက်ပိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာကနေမလေးရှားကိုရောက်လာသူတွေပုံများလာတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျဉ်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပြည်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တင်းရှောင်လာသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်မှုနဲ့ညီဆွန်းသူတွေကိုတော့မြန်မာတန်ယုံကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်သက်တမ်းတိုးမပြတာကြောင့်အခုလိုအဖမ်းများတဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13939လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10955တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်တင်းလာညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်